день свободних на зору. Біло є все емо, хай бо ютрі туморо. Бо ти міє ретна, най завієм на стран. Досині камор не муди, дає пред нам адору.

алкоголіки. Прирідітив поноси туди добродельно серце. Скупай помокухали добродельний голаш. Збрана средства по буду содолуванню звезо Аніта Огулін і звезо приятелів младіна омогучила почитнице рейнішким дружинам і отрокам із соціально шипкейшега околя із общини Браслоче. За наймлайше бо поскрбляно забавно трошку анімацію. Не забудіте! Пітек 29 мая скупен плац Браслоче. Покровител Штори Стилін, златий покровител АЦ Фрімобіл Цель. Уступни не ни.